0: Asante sana mzima mzima nyarari ya African head ya ragi nyagwake mushie ni head ya igira Kenya muthuri guo Nadie ngangane na wira guko Doni ya uru Aho ya gagahe o wira Na ya kejiki o tuku Yonete o kari ya ineno Ndo gori ya dagitari kadri ni wawajo Agitoma kana karuta kawiro tuku Na onete o Ndo mutumia mamu mwede mamu Mwana wito tu Ake rutra koto furida kiyo tuku mama Waka memeka yukamu igira ne gado siya mwanya Na message yo deo joka takoto pinoni Adeni hasla fadega soko kodomena niye Dako bile Kari ha Ndo amadi kari ha Nasra fadi tu lenya dikiri message Anyway, karibu sana hari ya hothi yore star 447 hash Jitakuwa kathuki mudu kana waga dhugura na negado chia mwanya Etoni ite yoga ni dagitari adueretu Kameme, hello
1: Hello
0: Driver
1: Waka tukula
0: Ukinyeteko
1: Wala atea
0: Kutire na oru goko
1: Ona idie na oru jitakuwa kama u driver
0: Ukinyeteko kama uito
1: Mieti na ulu jumeta koko, jumeta kizumwa leuda, karuda, imaha leuda leta na ibasa, junta uweto mizmiras.
0: Ah, karibu sana.
1: Kwa dako uye dagitari ya teriri. Kwa tuma na kesi hali ya Mao Summit. Hei telefa wa atulela woka, kumeta kwa hile, woka aro gamba kiumadhi, agwa, uwe kutuela gaena kuresha.
0: Agwa?
1: Haa, Mao Summit.
0: Agwa?
1: Ile ni akua
0: gai
1: weda ko ria dagitari ya tiriri ukikoro kwena kesi teo ni uone mtu todo ama atwira ati heda wa meragia aruga mite ro uguo leo kama ila tumenyete ni dawa kana kenetia mai mahewu wa mulengera mai mahewu ai karathi gutiri kundu ngiaria ndioka ni mai mau mage tumai kana ni naku
0: pressure
1: na wae kuga anoni ori ya uma mudhweli wana kuko mabala uga ni pressure ni wena na wae kuga uga kumete kongo
0: gai
1: lewa nake waluga da kuria dagitari ya sirele mulimo hena hii dawa mbena siyo siya pressure kana mudu wa kekolo ayu uga na pressure anito ni keo tutake ule
0: akiru wane kuweka hati ya akiatoro wajira wita kubati ya vafa kamau
1: niti tako kamau
0: ya gino ndake na mudu wakwa
1: Asante
0: wakati mbula. Aya, siadike, unakiu. Kameme, hello!
2: Hello, wabike moto.
0: Ni yaki ya we mwega?
2: Edi mwega.
0: Tuna na kitare kathiri ni haa, na mudhuri wake.
2: Mtomo ni itoga ni mono. Andasa kia gado ni duwazi mwea kwa kujira waka mene.
0: Ona ni dake na nekuwa liya nani?
2: Dile ujira, le uguko ura liya terere. He, dina, hoi. Wa modu okay brother kwa lagu dhiriwa lagu dhwane modu lagu yete kuhitia besa siya kia ruteta na modu siya kama kakadike ya mugu dhire uru wa mugu dhire na suma
0: ko
2: magego
0: kai
2: igego le muere la uma na mama ya magi kakadike kama yune maraine ina mothe mwana osi ya narue ibete mwiru Ai bete o di uode. Na nituro ile pibiri.
0: Iyo niyo ya fata he.
2: Na gotiri odo ona omwe odiete na mbe.
0: Uneko weta kwate awe.
2: Ditago ajiro.
0: Na weku.
2: Ni de goku kiabu.
0: Mpe kiabu ha.
2: De kiabu na goku tingala.
0: Tingala nda komenya numuro ile pibiri.
2: Nituro ile.
0: Wona mwadhi rocio ri. Mwaka kwekiru wadu rosini doka rosini doka goka utkua mudhuru ya goka utkuri ujere ule ya mwere ya liru
2: vai na uvya ya nabe ya kuwa ma
0: asa leke ya tere wabe ujere ya goku vyumuvi ya kono mwere ya pithiri ya tere rai
2: na kere mwere ya ura odi ura adhirama
0: mwere ibo
2: mana utiri uduto eke etu wana ate
0: nabe ya kuneleko ere ketana nda ere ketana nda mwere kudeto siya mwisho
2: Ere ikete na 19 moiso.
0: Na ba idato siya moiso ni ireku?
2: Siya moiso ni 19.
0: Idato siya moiso ni ireku?
2: Ok, ne 07.
0: Nuka agwete yode?
2: Ne 07.
0: Nuka agwete yode?
2: Negwa dira kura digwe kate yode. No ne 07 10.
0: Mhm.
2: Alafu siya moiso re.
0: Mhm. 119. Tanyandikira message 20014 jo na baba yako.
2: Ni sawa.
0: 20014. Asante sana. Kariuki kuma Kariobagi, thank you so much. Asante sana. Enda kuona ona Joseph Unyaga wa Donak Save. Daktari Catherine wa wajohi.
3: Mm-hmm.
0: How are you, my great great friend?
3: I am fine.
0: Murio kuega.
3: Turio kuega.
0: Na ni wajohi ni ga satida ka kabla usio wekirite. Eh sati ekire gata ka.
3: Ni are.
0: Mundo na ke kana wekirie ikonia mundo. Ha ha. Ndega tisa ta ka ga ku by the way. Mundo joi de ni ate. Ah. Ana muy que bueno. Hasta que quería tía. No creo que quiera ir a Vilinius. Tú te tiras a ir a tu vida, cara. Me gustaría que era todo güey. Quiera. A Bavanama, mi niño, digo, a Mera. ¿Cómo te quiera? ¿Tú me quieres a tu tío, ve? Y yo te tiras a ir a la tu güey. Quiera. O yo vine a que no muriste a quiere.
3: ¿Eh?
0: De la mía te. Maita maigini ati wenu wenda kekiri yungu. Natasokiri kuli ya atumia ya ito wa Millennials ni adu very funny. Makuweraga wikire kiri yungu wikira. Matikuwe na wikire kiri yungu wikira. No wikira kiri ya kiri yungu makuweraga kutikia kasa enjia. Mo bitu wa different. Ni alika sati taka kanoga kega kora uoke ka blackish. Ka white na todo titura toa black.
3: Ni
0: alika. Ni alika kuwa
3: taka.
0: Kau ka blouse ni gata kamuno.
3: Thank
0: you. Na furana kau wekirite ni gata kamuno.
3: Thank
0: you. Na all in all. Mm-hmm. Gona dayo wa gai dako. No zaka na muge muguo. Na wagirite uguo wagirite gamenya gai e muoyo na wajohie muoyo.
3: Ni horo ama.
0: Na kina kathiri ni kukua na dakitari vitu.
3: Thank you.
0: Ureo kuo.
3: Dereo kuo.
0: Naro komu thiaga reta abiriri ya reuha uto. Tana abia maudoma umage mothe.
3: Naro konero ushio.
0: Naroko
3: ni rucio muthenya wa Thursday na tukorako haria nyumba itagwo Stage View Hotel. Na rucio rurakia tuthie nyahururu haria Moroje ni tugakorwo ruiru haria nyumba itagwo Magunado Supermarket na tuthie Kikuyu Town nyumba itagwo Sisters House. Muthenya wa Friday ni Naivasha Heshima ni tugathie kara nyumba itagwo Taiwan Plaza tuthie kuria Nanyuki Jambo Hotel na tuthie ruiru town ni haria Magunado Supermarket. Muthenya wa Saturday ni kuria Gongu haria Leisha tuthie kara nyumba itagwo Taiwan Plaza tuthie karati na nyumba itagwo 3-in-1. Nairobi town ni tuikuo o muthenya o muthenya ona gugithereruka nokuo turahingura turathie haria OTC nyumba itagwo Comics Building, iriganitie na fegi ya Family Bank. Nituko higura Thika Town, na Thika turathie haria Wetei The House. Mwiki Town, nituko raguo kuharia opposite Landmark Hotel. Na kwa muthenya wa Monday, tuthiaga Naikuru haria Pekas. Tugathie Nyeri nyumba itagwo Nyeri Star Hotel. Nituthia Kitengela nyumba itagwo Tarino Hotel. Na tugathie kuria Ebu Town, nyumba itagwo Mushina Building. Muthenya wa Tuesday na Engineer Kahuru Building. Nituthiaga Githunguri nyumba itagwo Diplomat Hotel. Na tugathie Mwea Town haria Mugumo. Muthenya wa Wednesday kana Wednesday.

sana tuli ona wa Njohi korwo diwe wa Njohi ndingia manyire mutumia wake akone gwa kameme kayo kamuige adamu menyagi ukagututhobithagia maundu maria me mafata gukone gwa kameme jetagwa gathuki mundu kana wa gathungura na dagitari Catherine wa Njohi wa Eden Clinic Australia nake ndera turia ciuria riu tutanoria ciuria ri *447# ushagure ka box kana bemwe ginya ka box kana baithatha tungu he besha ni *447# *447# ni mpesa ya kwanda confirm riu thaici riu ndo ndagitari na muthuru wake ate ni yakwa ina thina mpesa ndikana yakwa ina thina bena kishu ate naro kohana ate naro komudo akwa

0: Madam Susan Degwa kuma Florida. Kindly. Kindly. Nora document is yakwega kwe mudu ukoragwo na maundu make maundu make magatuikane ma mugirira ma mutideka kona gatarati ndikwo ni ari angi na no mwenyewe ageza nilio kore America Marekani yote America kuhana atia woi thank you ni gwikira kameme muri ingi Kenya bi na Madam Margaret Macharia na Mr. Ngugi Faith Wairi mo mundu etagwo Lorin na joke dhoge kuria ziato thie kuria ngeithie Ngugi idhogo ka Flora okay jikuruka kwe wa Dani witu ngeithirio mwarimu miri ni darathimirwo kimenya ndume America Americani how are you World Cup we cabaret ya rocio andu aitwa America ndiramenya mwihariria muno kavira kahe kavira ya kwa githakirwo kuria Dallas na kage kuria Ziato awe gejwa wakinya Ziato hore bisha odomire haya star 447 hash kaitori yesuri igire tureki kameme haro 0702966122 0702966126 Orikana star 447 hash deke kiti rite deke kumina idano direte kia direte kia maido makwa direte kia maido makwa direte kia maido makwa digeti hani ninga komen mude ningo mirewe gada
1: gitari mude ina dine sawa
0: hana flashi
1: hana flash
0: oru akuni ojo toya ke sagia fiu kameme haru
2: Kuduri wako ena vena, irani ya rajiraga ena vena, alaigua maguru mahiu za veinie.
0: Memahiu. Memahehu na veinie.
2: Ya keigua maguru memahehu, na wahu tiguruli, ukeigua ni mahiu. Na niaraka ya mwiri muno, reu guwega jia dagetari, nizi norikusi ya gikore na guo, niaraikara akigua wana mudanya daota kumuna ya gira wome, ehu, bere na mumaguru, eku, jena guo.
0: Ngai, ena miaka igana?
2: Mwadhuri
0: we na miaka igana. Mwere muna gradi mwari inagatonye. Halo, kame.
3: Halo.
0: Ura inagatonye, ehe.
3: Dina miaka siste.
0: Ivava ito kohana atea.
3: Dina udina zayo mwiki.
0: Na higura mutumio siya. Kwe dete ya raholothi mutu kunega dha korelia kiulia.
3: Na noa dratra pangiti onguwa.
0: Ne gai. Dena waku neke.
3: Ni maguru makwa wa mahuti guru matina dhina no, neno ugari ya mwega nondi mwenye gaigwa mahana barabu kuma haha gawi dhikina wakui kuru kanadi
0: mlimu weki ni anako sorry ni yagi dhie na nigo dagatu ile kure yari haya tarakai tu sokerio tu wege ke tu sokerio ni kata tu dhihari ya mahoya ini na Margaret Macharia de Queen kuma America hai kameme hello
4: Wana ate ya bukei.
0: Woko kutile na uru mudo wakwa.
4: Gaidhia dagetari hau.
0: Mwewe motu mia gaidhe kete ya gadira.
4: Mwewe toto wara vega.
0: Thank you baba.
4: Mwewe tawara ikoni.
0: Dulu rakoma.
4: Wana ito kwea ndigiru digoti ya niliya wena.
0: Thank you. Dakena. Thank you.
4: Thank you muno sihamu wa muno.
0: Thank you. Wogeidhani ya takekoni kwa kia.
4: Thank
0: you, mwana wito wa santa sana.
5: Negado. Thank you. Neguekidira ka. Mutabu ine waka memeka yuka mwigi.
0: Dakika isi tiga lete deke kuminida tunoko hena ndo magana matano. Oro mudo wikiri yoshiri gigiri kumi. Ginya giri magana matato vimu ine aku. Ne star 447 hash. Hii nyaga dhaduku wa dhaduku wa kune gere kedo. Ne star 447 hash. Wimwega.
6: Hey, hello.
0: Good morning, good shamoni.
6: Ni kwa gabiyo
0: Wita kwa tia
6: Gita kwa mwangi Uku ni kwa kameme
0: Eh ni ko ka ko hora ko na ko no ka me me.
6: No e ni de ko yanda wa dimo wa ka me me tingira gai.
0: E ha za ne igira gai no ha da ki o ya ki mami weta go atia.
6: Vita como andita anjira, tanjira que tala tirire. Ni ne nyaga fegi.
0: Ni ogusa ya digara, tika kuga ni ogumi nyua fegi, ni ogusa ya digara.
6: Ogo ali ali.
0: So kera ugu yo kuo ni getho kane kaundu kuga kwehere.
6: Ni nyua digara.
0: Ehe.
6: Kunda wa gutiga digara.
0: Kunda wa ya gutiga digara. Ndiki ya kutaria tigata ina mathano reke turwe ndagitari. Aya, amwire ndagitari ndaigwa gatoroga giuka. Hello, ni hana wanjiru. Tukoretwa na thina ucio wa brother na ni tuete P3 na gutiri undu uthiete na mbere. Asante sana. At least ndona namba yako. Ndona namba yako hana wanjiru. Eke ni ngukuhurira, eh? Ndagitari.
1: Ah,
0: tusoki ici igiri tuhoerwo.
1: Ni horo ama. Tukwambiriria na kiya muthuri ucio woria.
0: Thigara.
1: Horo wa kuheha maguru.
0: Kuheha maguru. Very tareke guri. Mundu ni haha maguru.
1: Mundu ni ahehaga maguru pio pio pio pio.
0: Ukaigwa ni uhete maguru.
1: Ukaheha maguru pio, ukaganda, ni ngwiraga ona no ukinye kindu uthecwo. Ure thakame na nduraigwa ruo. Kune kwa gwita ukaganda maguru.
0: Maundu magire maundai mono
1: bai. Yeah, no murimo. Na murimo ucio twitaga murimo wa nerves.
0: Oh.
1: Na turaugire nerves ni mikiha turia tunini tuhuthikaga thini wa mwiri gukorwo tugicirculate kindu kitagwo thakame na oxygen na turutagia uharia thini wa hakiri ciaku tugacirculate thakame na oxygen thini wa mwiri waku othe riu ngikora ni uraheha maguru uharia gatendeini gaku ni uraheha kumo hau thungwaini kuguru kuguo the gukaheha ni kuga nerves ciaku mweno ucio ni ikuite itirahota kuruta wira wega itiratwara thakame na itiratwara oxygen na mathina ma nerves turaugire mokanaga na mathina maingi muno muthuri ucio tondu ni atwira ena miaka 60 na twende kumenya kana ena murimo wa sukari twende kumenya kana ena high blood pressure hare condition iri ikoragwo igi trigger nerves ciaku gukorwo ikiremererwo ni wira uguo arabatara guka thiini wa kiriniki citu nigetha tumwere ithimi tukorwo tukimenya niki kiuragite nerves ciake nigetha hagakinya handu akaheha maguru na kuheha maguru ni kuganda na riu uhoro wa kuganda ni kuga na afisi ya kuheha ndo itarakinyia message uhau uraigua hau ukinyagia thogithi maguru mau maku makaheha ni kuga thakame ndirakinyanira mweno cio wa kuguru kuu kana maguru maku meri na ni tuthondekaga mathina ma nerves ni turaugire twina ndawa njega muno cia murimo wa nerves ni urabatara gwikinyia gwitu nigetha tukorwo tukimenya ni kii githukangitie nerves ciaku tukorwo tukimenya ni uthiete facial therapy wikitwo section cigana ni tumenye uria tugugutethia tukorwo tugikwira kana tugigutariria condition ya kurehana tukuhe duration ya kurigita murimu uria we naguo na niguo cio wa nerve na ni ugukorwo ugiteithika na njira nene muno.
0: Asante sana teacher Karanja wale ya fai. Asante teacher Karanja aka also known as the fai finest. Good morning and shalom gavuke mundu and madam daktari Catherine, it is a wonderful show. Best regards always. We thank God for this for. Amen, amen, amen. Thank you, Area 5 Finance Teacher. Karaja, udhomine kia kie, by the way. Thank you, muno, neda kuo noro nawe, Margaret Mashari, neda kumuhurea adhimu. Mekata tohore todu dha keda ina daika 51. Tutikite daika keda, toinu kato kakome. Na odakitali madhiewe ira, matidio na datida mudhenya. Keito hoeruo.

0: Pria ire ma Ano kio bario ano kio mamueri na de siode ne do siode Otorogo se tu moda ni todo enu e gayuro tura gatene na tene Ukone kwa kame meka ukamu iki Stan 447 ha suri kare hon horai gira nige danawe Maudu makuma kome meka gato ni waku ni aroka adhaisi ginyadi na sana Na kega tonyo wa mbugwa mena umwa kathi enge idha kia mudhusi wana kuwa konjo ila adhimu Mena coconut jabakara aune genye jenye jere mwajere ni mana waka na odhai na sana ginyadai nye Hivyo tuwadhi na dagitari wajero mudhi muradhiku
1: Mwode tuwadhie Muranga na Muranga tukora kwa hare ya Sawa Lodge No turadhie kule ya Girigiri na Girigiri tukora kwa nyubai itagwa KK Nitura sherera muikari wa Kirugoya Kirugoya tukora kwa hare ya nyubai itagwa Mombasa Na tuthie Kikuyu Town nyubai itagwa Sisters House No tuko higura ofishi ito ya Nairobi
0: Kama kawaida ya higura kwa mudhenya
1: O mudhenya mudhenya Na theka Theka ni hare ya wecha ithie house Nitura higura na tuhi Gure haa hautisi nyuba itago wetaithie house kana wetaithie business center.
0: Kamua higine mwiki?
1: Mwiki tuwe kuwa tuhi gure ka Monday na Tuesday. Hare ya opposite Landmark Hotel. Yes tuwe kuwa.
0: Ithuwe tuwathi gaiwi tuwa kwede na kurathi me. Thaisi gero na thane, thai komisi ya roshine. There is no other time that I can wait like this. Neude itha area kwa. Yago thieko higato maithoto tu gai ya heire gome. Jigwe wega. Na kenda kitale na mudhuru wake matuwe kaya busy. Matinda magithio ira ini. Adi gro gomete. Thank you na kitali kadri da kera tora ne Saturday.
1: Yes, Saturday.
0: Da nya da iko mini ne mu ginya dina shara. Na Sunday da iko mini mu ginya dina shara gai bitu atu ede na atu ige. Na gwo tukom tu kona da kitali Caroline Mwai.
1: Yes.
0: Ge na rusio tagu inywe gumu hoera gai. Amu to gorena mura adi me.
1: Amen.
0: Na ni da kera ne gwo koro tu hamu e.
1: Na iden to akena mono ne gwo kora.
0: Da kera mono jo ne mu ne ne jo ne mu ne de mu edete.
1: Mono kwaje.
0: Na gro ya kwa yode tari no higa.
1: Thank you. Lege
0: duke kata kwa damu na wedo tari no higa.
1: Ni horo ama.
0: Agu tu aga hore ya demu edete nane wana na wuku vya agi musha bagi. Kani ye vye? Dakitari na baya kani 0719 yulikane na beno gio ya nyamu ya uretu PC mwadikire o na Bonnie Hill yu ya arthritis mwadikire Bonnie kana B ni ukumudho nyita na baya Naguo hega wa mwadha ni ito Jesu Kristo na wedo wa gai na yogo watane ya rohumu dheru Eroto rana idhuru higo siyo tetene na tene
1: Amen
0: Gathoni wakuni umuthi ya kire teka kukua kana zebra Neo kagoto hujiria Na ea na gatha kani Torato neto wa white Uwe waha nanya ma Uluke And then turn round Azada reke igata hujire kene tuka kaitu nye de tetanya ma Rosio gai witu edano wa mwadha nyotuko Gaya kwede.

0: oro muthenya wa jumatatu nginya gia wa gatano Thaikumi ginya adhina ashara siya rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu Ige. Mudhikiriri ya kakunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagi ya mudhenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uodhe. Nituto uusho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia mudhenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogori ya mudhenya wa umudhe.
0: Nioro mudhenya wa jumatato ginya waga tano. Thaikumi ginya adhina ashara siya rosine.

Ethokoboza Duncan Naruru Burita go ujulikane Yesu. Ujulikane ya kuwa wewe ni muhamisha milima. Milima eh? Atuweni wewe na hinya nohoti wa ukoro ugithamia irima. No githondeka njira kuria gutari njira. No kirehe utheri kuria gutumanu mono. Na ipate kujulikana. Wow, beautiful song. Roy Bonro wakukurogi kwenye itoge ni mudhikiriria. Thino watafarira ya kuigagura kiroho.

ya acitoragia ni atoragia thu na nituwe thu nene muno muturire ini witu ni mushukani. Shetani ni adui mkubwa sana katika maisha yetu. Na ginya mihiga oyothe uyu mutorania ni atoragia. A conqueror overcomes obstacles. A conqueror overcomes even battles. Ni ashitoragia. Tembea ukijua ya kuwa wewe makiria mutorania thini wa Kristo Jesu. Mwathani witu nake jugaga ni mwega. Ni gutura ari mwega. Mutureri-ini wakwa gutura jugaga. Mwathani witu ni mwega. Na ni mwega niki. Ni tondu togugwita agwitite mutoria. Tokujita ajitite ni gathoni waku ni mutoria. No nige ajitaga makiria. Dajitite mutoria tu. No ni ajitite makiria ya mutoria. Ni agwitite makiria ya mutoria. Kuko expectation cha mwathani witu Jesu Kristo kuri we na kuri ni tituka ikaraga tukihotekaga asha si ati tunafika mahali tunasema ya kuwa imeshindikana issue tissue expectation cha mwathani witu Jesu Kristo areda kuona adu mena umiriru areda kuona adu meno shaba na marari ya shugo taishi very positive that I am more than a conqueror nito conqueror tu jitetu but jirito I am more than naga witoro kumiu. So Jesus says that we are more than conquerors. Naga witoro kumiu munu. Na kugu ohotani witu. Dukura guo. Sita sema ni kama ni wakawaida. Ate ni ohotani. Nona uduria ugiuga. Udushio ni ordinary. Ugotiguo ni igiuga. No uria igiuga. Ni ate ohotani. Uria wadhire ilu ukuli aithui. Idhui shia na shia Jehovah. Idhui etikia. Idhui a Christiano. Ohotani usho ukura uri extra ordinary. Kugerera kukua na kuriuka. Nituona thini wa that verse. Kugerera kukua na kuriuka kwa Jesu Kristu. Nituwa hotani ilu ubara. Already. Nikio tukura guo turi makiria ya atoria. Turi thini wa oyu wa turuwele ili. Nage tutora niria. Ndiyo maana sisi ni zaidi ya washindi. Na Mungu wetu apate sifa kabisa. Na kugo kugerera gukua goku. Na nikio iteda kukua ya nohudhu. Kukua kwa Jesu Kristo muturele ini wako. Niedida kukua ya oro ugo nohudhu. Kama ni kawaida tu. Asha. Na kugo kugerera gukua goku na kuriuka goku. Uririkana yeti ni kuhotani roa hotani iruo bara. Nijui noturarua. Bara itiganite. No ukiririkane ogo dakwira. Expectation shia mwathani witu Jesu Kristo. Hataki kuona ukishindwa. Anataka kuona ukishinda. Kwa sababu alikushinda nia. Na nia guitite more than a conqueror. Na gewi toro kumio. Ona tugikoro tukinye dhanira na maudu matari atia. Maria ni itoi, maria uraruwa namo, maria urarange dhanira namo, we muthikiriria. Challenges, ndizo huwa tunaziita changamoto, shie miturire, kana muturire wago kuthi. Kana ni duari, ninajua kuna wengi ambao ni wagonjwa, no ukorodori muruwaru, no nigi, taru ukumagara, uthi ukaroreu, ukaroru muruwaru waku, vivitari, na kugu henodo urange dhanira naguo. Mwathani arakuira, ni ugotoria, todo we makiria ya mutoria. Odoshio dugu gotoria. No odoshio we, niwe oku utoria. Nage witoro kumio muno. Na kugo, hizi changamoto, itagibenya kana ni duari. Kana ni madhina ma family zigeshie na mori tumaige muno. Kana ni madhina ma besha. Toria aduwa mwemage ite besha fiu. Unakutana na mtu anakuambia, mimi sina chochote. Ona kana ni persecution. Aduwa gina wangu persecuto, mana persecuto. Na gaiwi itu arotu iguiratha. Kupasecuto na gikuone kuga kwenyariru. Aduwa igini mekorete makenyariru, ginya niyariagi. No mwathani we mweni, ako igati ya ororigi, ate shianashi yake, ni more than a conqueror. Ni more than conquerors. Tudumaya ni mamu ima maria diragu ita. Maria tutishema na gie namo, kana maria tuikaraga, tukingedha na gira namo dhini wa muturira wago kuthi. Lakini nataka kukuhakikishia ya kuwa wewe ni zaidi ya mshindi. Mauduma ya matigo kutoria. Dhunoe gudharikire.
no nigi rege gutoria ni tondu wa gukorwo witikitie mwathani no gakorwo wihandite wega othini wake kumwamini Mwenyezi Mungu na kuwa umesimama kabisa una msimamo mzuri sana dhini walitoa ria Yesu Kristo na gai wito roko mio muno mananishie Kenya dha ikumina emoshia rushini na kugu juge ororigi nogu koroni umurange dhanira na maodu matiganete changa moto shia muturi duari ili ilo reto niadu matiganete madhina maria makore tokuwa dhini wa family stiganete madhina maria makore tokuwa muno mawagi wa besha kana kunyari ilo kuiho adu wali agi maikaraga maki nyari laga ali agi no muadhani aga kweratia utodwe mwana wake you are more than a conqueror na kugo ki umagara ukimenya ngati we makiria ya muturia na gewitu arokumio.

Haruni ni kuma guma na mwini wa rubaru the kogo etago koi kei rubaru itago rubo rushama no na mu nyitida nina rubaru no maiko mike na barikiwe sana riu jogu todu ni okari reke gutige moko ini makia dhome mohoro na dhudho shuni kukorona team arahoka gatonye coconut hamo na Stacy Shiko na nida kwe didhiri ya mwuthi ya mwaga na ndoiga ni thank you thini wa 2014 kameme FM official page asante mwuthi na abere kulai kuhu komenti na ushe ya kiugo kiu na area hotaka kuhueta ni omanjita girira areita hotaka kuhueta asante urime kurea kuro imia thini walitore Jesu Kristu shere kiri kuhi hadana daika imu in fact ni 6 in the morning kwa heri.

0: ube waku na wole waku tukawa mukira na gabo na riu niguo tumachiri gwitu makiria niturenda kuigua undu o wothe kana ona mateta kuma kuri we niguo mateta maku maruboyo oreo twariri kuhitukira email
1: feedback@mediamax.co.ke
2: Kayo kamoige
3: together thaura magatheti
4: eh gashoka gatheti ne the standard na tulio hau agikorwo we mutwarithia wa nduthi kana hihi we mwendia wa nduthi na ni urenda nduthi cia kwendia na nduthi ikorwo ne nduthi jitikireku turali horo wa nduthi ya captain tiger ona kana nduthi ya tago dayun isi ne nduthi iho the kete vuru ina wa kenya taramu wothe ne mete kana iri ne nduthi thode keto cia gutwikania mavaravara mavuru wa kenya kure gukorwo na miabato na mikroko na no shagure nduthi ya 125 150 kana 175 cc nduthi cio gusiona kure gwa captain motorcycle Cause manufacturing. I ne ado deki na no idea. Ado di mede boyo tato dagwe ta Captain Tiger odoma na dayun. Na de toja gane ati age kowe mwedi ya wadu di nyo kwede diyo na beya wholesale. No age kowe modo oge da kuruta wira na ado di na do kinya na iri ebesha. No oge de dudia kume na mutaratara wita gwa wali pa pole pole na baya oya di mone 0727139346. Shoka gade tine no ya the standard. Ene konale na madama no meru kore mwana wana nyuki. Aduma kiara hukaoro orege gwakirira gwakwo gwa keigo na kehithio kiaro arua ebora. Geke ne kehithio kiaro arua ebora kuma foi no America. Ene ne kiokira kwa kodo gwoko na ne kona shokire kurage ginya haro siya fulithi na moige. Na haro isi nira shokire kurora na jirane na mono. Fulithi ni marahi kita farafara siyo desi ya kuigira na nyuki town. Na fulithi kuratu ikamarano oke tetene dhai kumigo yuka gokia ni marahi kita farafara. Nyigi siya kuigira town ni katagati. Na nyuki ni town. Ekorago na mihangome ige mono no mudhenya wa ira kuna tidi rekuwa na tare igajo. Via shira nyigene irare higi ago tirare na gali siya uku iwamu igiona kana gali. Ile ige kora wiki one kana. Na farafara siya taoni dhine. Ego tirare ya domarado idaka goku otika fulidhi. Kumwa fulidhi ni marai keti erera iroro ya tia gaz na marahu rado na mae maroro. Ado maro imere tena oro shine ruwa tena makiuga gan. Nimego dhye nabe na kororoganya. Ginyagia hede la kioto kia okere shoka utuikane ego dhikirio. Kana munga bole shoka utuikane ego dhikirio ne dhirikari. Kodo takole shagene siyari kia gadeti noregane kurale na gahi hane na mono adone maro imirete na magaki ya mea kivara faraini deto ili ilare shesianine ya BBC no sitideto ilate tidio ne gadeti no ya The Standard na shione rega ati modo mwene ala adhiro ne folidhi hede ya gahi haisi siyoode ado alikie mono watumia na siyanane maro iga gati ya gaz nera magaga tera malio nyoba dhine ama maro iga siyanane ginyane ikinyete hado hakuru wala na kuhiga na gedhuri ni odo watia gaz wiki yoneka igira ginyagia nyoba siyao dhine mutimu mwene ala hena ruga noruake ule ya na wake ena the na wake dhuri ni odo watia gasi eno yoode no the norale ati onatia gasi ya roda dog hota kuma nyoba todo farafara siyo dhe neilake higeto mutumia ogena kiore toshami mtadi arwega ati maadamano maya ona marale madhayo adogo tiro doge mareka gamori imerete na ifao na makina ganye bosiao no fulidhi marokile maabeti ya komahora na komahora na tia gas ona kumogwa shoka kutweka ati nekuraho dhe kagari dhadi adogo siko ke kimena wasi wasi nekuigwa ebora edale ho o hau haoja na mako igadhiri kali edamare hereri ya ogwati na dhirikali denoneka ena fata wao mone ne kogwe nekio mena maruru maya mothe nekio maruga megu dhinabe na kororoga na ginyagia hede ya mungabo wao uredhikaririo ne dhirikali githinabe na gathetino Leo PS wagedhomo kia mwadhi yegieta kwa Professor Julius Bitok ni adha ametio kata waruo nigeedha atweke PS wadhine wa Department ya Tourism na ke PS wa Tourism weta kwa John Lekakei Ololtua agage shoka kutuwa niwe PS wagedhomo niko koleto na madhina kiodoli itadhino wa sekta agedhomo igekine kiodo kehere ilio ne mego momeroro edia erehe tiyo dhukagi ya mwene ne dhine wa madhukuru na madhukuru mamwene makinyete hako higo uhoroyo ne urato meta kugena moshemani yomu dhenya wairi urato gore tuni Deputy President Kithure Kidiki na haha ne hodri kali rasho kile kuga dhukuru iti kuhigwa bere ya hida lea rudharu wa midterm na rudharu wa midterm ne ginyagi ya juu ni mirogo ili na inyakogwa dhiri kali iroiga dhukuru iti kuhigwa tetodo kwena migo mweno yoze na siga age korwo igedhie breki oya midterm kwa bere ya juu ni mirogo ili na inya dhiri kali ne yugete adutuwalea oze mekune kana mena mahiti ya maodho ukagia wa madhukuru aya ni mego ditago na muligo wode waodho ukagia oko makomera modu wa komero Ale modo kiobe gioka kolekia na gazeti ino ya The Standard. Mvago wothe wa thirikari wa maundu maria metagwo maomenyereri wa rera kana tuge mumenyereri wa maria maturigicirie ni wonekanete ni mvago wa minyonyo peke yake tondu thirikari oro iyo yugaga nirenda kumenyerera maria maturigicirie noyo thirikari irarehe magoti meru na ni magoti manene kuri ngari iria ihuthagira thitima magoti maya mothe ni matarairio thiini wa mutaratara wa finance bill 2026 mvago ha ni gucokia mivago yothe ya sora na e-mobility kuma zero rated ikiriro thiini wa tax exempt ni kuga kiundu giki giothe nige gutuma maudu maya mothe makoro me nagoro oho gari cio cia thitima nige gukorwo ikigathikirwo igoti ria gikiro gia 16% le nige igoti ria VAT President William Ruto ni okoretwa kiuga uria Kenya ikirire mifango yao menyereru walera President Owe Isha ikuhura koretwa igate gari cia thitima igiuka Kenya nige gukorwo ikihererwo igoti ria ritagwo ria import duty no ri uhoro cio wothe ukaraganio ni mutaratara uyu wa finance bill na gukoneka thirikari ya President William Ruto no me ari utwikoretwe kiaria dikoretwa na wedi wa gutuma maudu maya makinyanire todo ne makone koretwo na wedi wa ukinyarira maundu maya matigiraga thika magoti maya mothe marero thiini wa finance bill na haha ni wego nyite twigo horo wa ngari cia thitima turaria nginya horo wa nduthi koguo ti ati nduthi ni ikwehererio magoti maya ona nduthi cia thitima na ici ni nduthi ciaragwo ati ni igũka nigetha ihũthie maundu na muno maundu ma umenyereri wa rĩera no ona cio ni igũkorwo ikigathĩkĩrwo magoti maya turaria horo wamo maundu maya mothe maratarĩrio thiini wa finance bill ya mwaka ũyũ wa 2026 ngĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya Daily Nation na tulio hau mulemi da kuira thini ya kunoe mwe na thini ni kuhudhira idio siya nice choice animal feeds idhore keto ni ataramu kuma kuole mwe na wanaiz mwe ya mena idio siya mahiyo maku mwode ngobe gorwe goku na weda mahiyo mena liri mahiyo mena vaida mahiyo mena afia jaga mategu tora marwaraga hudhira idio siya nice choice animal feeds gutire thiri ege thiri noyo no lirikane aya no adhore ki amutu wa nice extra premium weda vali ni duka hetuke mukawa wao witagwa nice digital city githie gatheti ni Daily Nation. Enegando waga shagwa ni atagathi tete ni koba kuholera nabe ehrere beteka hiyo siya ge siyasa kaide negadhi kumiro gwena na idhano. Ako iga kwa hida riri, are dogo shoka guwa kemusie kuole mwana wawa mwenyoro. Kwa bako evaga na kogia na mea rio ya ole munga dhanero ogwe kuro ge ifaga na ole muhoro munga dhanero. Oga ekoro wena muhora neri omwe tuwa o president, ule oga ekoro no kange dhanera na President William Ruto. Itasuki ya riri rio kite o mwede nyomwe kuma igoti nenere ya teaniria, itanyari ya kerea ate kuhagoro guwa kekwa gwe kito na kukata fanyo kutare kurumerera watho na itwarere ria igoti nene rirehete nganja muno tondu igoti nene riri nodo rirakoretwo riga ati gacagu agiuka gutwirwo na agiuka kuhagurwo ati ihoto ciake ciaguthikiririo na kuheo kihoto kia iganiru ati ihoto icio daheiro koguo giki ni kiundu girehete ngarari nyingi muno gacagu ni kwariragia muthenya wa irana anaragia yagwa kimucie Karen ni arigite gidwano giki kiroka ragitete mother of all political battles no gacagu ni igite we no ali na matanya makura ni gituro kia president no ni gaga agigage tiwe ugage korwa kiho kanyangaka akoigania age tekaniria na aru na kithino wa mugano wa mungethanero enegetha mangai koro me na mungethaneri omwere ukakorwa kingethane na President William William Ruto no gashagwa nera hithoreti ya koigania koretu na meshemanio na eno ne meshemanio ekikete ginya madha maotuko atenara na meshemanio na elders mirogwetada toku maikiro tofauti yuthi ahujia aduagioteti asiyode na maya ntene maodo alekete dhudha wa itu alere ya igoti ni arugete ya tine kushoke shira wakiriko na aga shoke ya timu ya keama wakiri gado ni odo wakwabe kashira mwega nwara shoke ya kuga degwete kila shirikisha na heo milio ni mirogo etano akoigage kene keodo kemwe kegeri githanio na maodo megi onyanari wagativa the turn it out tarejo negatheti ino ya Daily Nation na madhaa magathira no dikwenda kureki itathomete rogano roro Reu detone siubukete ati ministry ya ogimo wa mwiri no ikorwe gika uthuthuria nega shoka gutangatha ati andu matire na murimo wa Ebola thiko cia gutangatha undu ucio itathirite kego tarerie wega Ebola imenyekaga wega thutha wa thiko 21 ministry ya ogimo wa mwiri ya bururi wa Kenya ni ikoretwe kiuga ati ni ro ya andu nigetha andu aya mathimo kana mena thina wa Ebola no kuratweka andu aya maroyo na magashoka magathimo na thirikari igashoka ihenya ria heihia igashoka kuga andu acio ni moneka matire na thina wa Ebola na oyo neguo odoria tara maroiga ni undu gwati na oyo ni undu ngegetweka tari kiundu gya thina wa mututhuko wa murimo oyo furino wa Kenya muhiano Andanduale ni regete ti ministri yake yogi mwamwede ni abiredi kuthi mado mulimo wa ebora me ikomina keda. Thikomero goeri ne mwe ili ya sige menyani dhania kana ili ya sige onani ya mulimo wa ebora ilari idhile June inyanya. Nonu waigwa adomo iruwa me ikomina keda. Tuge kinya me mirogore na inyanya thiko iko mipeke yake ministri ni arugete nega tagatha eko iga aduasio matri na ebora. Oguo haha nome nyonyo irathi nabere ona notu kero kutire idhimi irathi nabere. Todo ginya taramu ake mafuine me tekanaidia makoiga ebora doge okakumemenya thiko mirongo iri nemu itathirite virus ya ebora ekoragwa na kiregete go incubation period ya thiko mirongo iri nemu ihida rere ya thiko ici mirongo iri nemu modu da koragwa na dalili orosio the noti kuga ate modosio dali na ebora dalili no si age no modosio thiko 21 itathirite modosio no akorwe na thina wa ebora na modosio hali akagira ebora kana hede ebora ga tuduka modosio no asoke agwatia dwaige riwa tarabu manoiga ate gutangatha modu dali na ebora thiko mirongo iri nemu itadhirete ni ogwati wa mulimo gututuka ministry ito vikoikomi maroka moigete modu uyu ni mwega pio uyu ni mutheru dali na ebora maleka maudu mame nyonyo ihida ino rogu bisha siya setrait ni rona ni ate kehitho kiaru aruwa ebora kure mwana wala ikipia ege tualidheti oburuguto na gatheti eno ega etariri ya maudo masyo mothe adone maradhi nabe na kukirira mifagweno no bisha ili hole tu kinyani sese jinsi ya kema furuli rona ni ate kehigo geke kia ebora okira tualidhi oburuguto gukinya hau masyo mothe na mage maige mega theti ni no mwali mine dakwira dhiri noe mwe weda vaida weda umidhio ule mine waku urahudhira idio siya nice choice animal feeds idio dhore keto ni atara mkuma kore mwena wana is mwea mene idio siya ngobe siya goku na idio siya gurwe siya ku weda mahiyo mena afya hudhira idio siya nice choice animal feeds
2: kiria gikora gothini wa irio iria uguraga cire thondeke Food Policy Coalition Kenya ni marako menyithia irio cicikoragwo na sukari sube na maguta maingi irio citakoragwo cire njagereru hari ugima waku wa mwiri uguo cigacungereria mirimu ta diabetes cancer na high blood pressure kumenya mege mege Food Policy Coalition Kenya nituge shajamuka na muthoni wa kiruba na tea master mitaboini ya kameme kayoka mwingi
5: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marako rehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maigimegi Dhahabu Ladri Limited netukiga gara na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitabu inia kameme kayukamu igi
6: Safaricom Chapa Dimba ne shoketi origi eno ne Safaricom Chapa Dimba Season 5
7: Sepakwe Suriga
6: Oyo ni guo mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hadiriri ya maditi murano ili ya shiga Crawford ni wa Sweden. Kumenya maige, maige Safaricom Chapa Dimba Season 5. Neto kera huka na gatonyo wa mbogo men na coconut metabu ini ya kameme. Kayukamu ige.

0: to ku kake
1: ne ke ana gigo
0: ne ke ana ne ke to ke de gigo no ne no go be bure yuga
1: to ke reida ari jere mo to ko horozi
0: horozi vi na go mo go kana go e no ne meta ve a kame me fem e ona yu ma barada ti dia dayo
2: kayo ka moike ka me me fm
3: ivano finya ivatsu igere moe Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
4: mongerega kurora haria mundu ahinyiririo uria aimpinchirwo gutagireere mucoke mumuikirie besha takaguko acagwa ti besha arai na fatana chio
5: whatever is not good for the people of USA is not good for the people of Laikipia
6: mamweheria othirikariini no matinaota kumweheria kuma ngoroini ciandu
7: we do not want that quarantine here in Nanyuki or anywhere in Kenya
8: ndirari gwandu ara mathurirwo meha tondu ni tha ici jikirite Kenya tha era ikipia county
9: oma weigerereku no shaba
10: Kieha thutha mudurume kwiuraga thutha kuraga mutumia wake na mwana wake itura inere mwe mwana wa githunguri na bugea senate gukinyereria kuregana na gwatho irihe gacagua nimo horoma tha inya kuma kameme jetaguo joku wa shira Kurokete kieha na ihoru itura inere area mutemo na wagithunguri kaunti ine ya Kiambu thutha mwana kiomwe mutwarithio wa nduthi kwiuraga na njira kwiita na ni o ni thutha kwamba kuraga mutumia wake na mwana wake na njira kumarenga ngingo mwandiki witu wa boi wa icugu ni ikinyitie mucii-ini uyu tunyitanire nake imwe kwa imwe
11: thank you muno otogwa korogitariria ndituraini iria mute guko ni gicigo bunge gya githunguri rena muikaririgete kana chairman wa nduthi gicigo bunge gya githunguri reke tukotukerani yake nigetha korogitutariria hihi undu yo hanikiria tia na hihi maundu matari tia gukinyiria riu
12: hamari twajitagwo Henry Muhunyo kuma githunguri itora ria ria mute ni ni chairman wa githunguri ward ni ndu wake ho tunyitire muthenya wa rucini kindu mathaa ma thinacara niä nä hå rä irwo thimå ndamenyithia atä kwä na å ndå må hanäku o itåra-inä rä akwa nä makire må no nderwo tu ndige kå maka na ndiä kå rä ria thimå-inä ndakinya thä inä wa gäikaro gä kä må ciä å witå twakora mwanake mwe tå rutaga wä ra nake tagwo Kamau nä arä kä tie gwä curia nä å ndå wakeha må no nä hä ndä ä rä a tå twanyire nyå mba twakora mwana wake na må tumia wake marä kä tie gå thä njwo na njä ra ya gå temwo ngingo nä å ndå wakeha må no watunyita rucini ruru na in fact ni turarigwo kurathire atia araregire kuyaria niki kungia kinya ni kuruta mutumia wake na mwana wake muoyo so ni undu uratwikira ihoru kuona ni mundu munini ni mundu wikio mundu wirutagira wira wake na rĩu koguo tũkona hena ũndũ ũtarathiĩ na mbere makĩria na andũ anini andũ aya tũraruta wĩra na bũrũri wĩ wothe na nĩ tũngĩhoya honge iria cindiraga na maũndũ ma health magerie kũrora tondũ gĩko ta gĩkĩ gĩtingĩkwo nĩ mũndũ ũrarĩ nomo no nginya akorwo ararĩ na thĩna wake wa meciria agakinya nginya nĩ akũraga kana nĩ akũnina bamĩrĩ yake
11: thengio mũno reke ngorwo ngĩaranĩria na mũikari ũngĩ o haha na ũrĩa onake no mũtwarithia wa nduthi twambĩrĩrie na rĩtwa
13: kwa majina naitwa Brian Mkua Nyambane mi ndiye vice chairman wa stage A kwenye Kamau alikuwa na bebe hapo stage na Kamau amekuwa mtoto wa furaha si mtu wako na hasira hivyo vyote vile tumekuwa tumekimjua. Leo asubuhi nikiamka kazi kawaida nimepigiwa simu na mae treasurer wa stage akaniambia kuna mambo yenye yamefanyika si mzuri saidi zali ya mote so mi nimechukua pikipiki nikatelemka nikakuja kafika hapa nikapata yenyewe kama huwa amejihangi kwa mti na kuingia kwa nyumba nimepata bado amekata bibi yake shingo na mtoto amemkata shingo bado wote wamekufia kwa kitanda ndiye naye akajihangi kwa mti juu. Kwa sahi kuna barua bado walikuwa wameandika hata kama hatujaisoma kiria but I hope tutaisoma. Hii ni kitu hata hatujaisudia tena. Listen, tri tumezika brother yake juu hata brother yake alikuwa chamani wetu wa pikipiki bado walipatanga accident na huko Juja.
14: Sasa leo kwa Stephen Njoroge neighbor ya mu nake ireketie kuhuruka ni ndu ria watwikira ke ha muthenya wa muthi tondu friday twari nake na haha eitire nini ndarengire nyeki ngoragwo na grass cutter na ndari na kauru no ruru rure rwa nyita andu aingi ni mwana uria uragite tondu ni mwana arendete muno riu ni tukuga maundu maya marorwo na njirenge kana tondu tikwega bururi-ini ee mwana mwanake munini ni mwanake urerutagira wira na ndarari ngui undu urahota nginya kugura nduthi njeru
11: tukwamba gukinyiria oro hau ni ndona maabitha a borithi ni makorwo magikinya mucii itura-ini riri hihi makorwo magikorwo makirora makioya miri na hihi uthuthuria ukorwo ukiambikwo ni tuguthii na mbere na kumenyithia muthikiriria wa Kameme Kayo ka mwingi uria maundu megukorwo makinyi maundu megukorwo makithii na mbere mwena uyu ekorwo hatiri na kiuria reke njitikirie ngorwo ngigucokeria mwaro kuma guku githunguri kaunti-ini ya Kiambu ni ritwa riakwa ni Wambui Waicugu
10: ni ngatho Wambui mbunge ya Senate ni ikinyereirie ni guthii na igoti-ini ria gucokia cira riko kuregana na gwathwo kuriha uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ciringi mirioni 50 ni undu wa kumuima kihoto gia kumuthikiriria na ona gutuika Gachagua we mwene ni ugite ndegwitikira mbeca icio Senate irauga igoti ni rirahitirie kuga ati ni magararire kihoto giake ni undu wa guthii na mbere na ndereti ya kumuhagura ona anyitukitio ni ndwari.
15: The judges were wrong on this one.
16: Therefore, to wrongly accuse this house, Mr. Speaker, that we denied Deputy President Rigathi Gachagua an opportunity for a fair trial, I felt, Mr. Speaker, that that should not go without challenge.
17: Majama la kushangaza ni kwamba alitoweka. Hata wakili wake alisema hajui yule mteja wake yuko wapi. Ambalo ni jambo la kushangaza.
10: Aikari itura rea kegio mwana agataga mwuri tithirikari ya Murang'ako matwarira ngari ya kuhoria mwaki ya kuhina wa makiuga. Shiko shia meaki kutuduka ni shio gerere kete mweno usho. Na unedhudha mwishi umwa kutigara muhu mutino ino wa mwaki. Taure mwande kiwito guku wa mwago aratariria.
18: Ni hadhara iratu ngirio famili ya Waithaka Kaido kuma itura inere ya Kigio Gataga kaunti ya Murang'a thutha wa mwaki gucina nyumba ya gutari kindu marahotire kuhonokia.
19: Ndi Waithaka wa Kaido ndakwa nyumba yakwa ni yahia ngima wira-ini ona thimu yahurwo gutiri kindu ona kindakora guku ona riu ndogo ndirathira
20: na ndatigwo na thina muru todo nginya nguo cia ciana hatirĩ ona kithoti inoya nginya na ibandĩ
18: mũingĩ wa itũra rĩrĩ akĩgio nĩ ũrekinyie mũciĩ-inĩ gwa Waithaka na kũgĩa na mageria ma kũhoria nenemba icio cia mwaki gũtarĩ mũndũ ũragurarĩire mũtino-inĩ ũcio.
21: Marĩtwo njĩtagwo Simon Kĩrũrĩ wa Gathuru na nĩ twageria kũhoria mwaki ũyũ na mwaki ũyũ nĩ twarĩkia kũũhoria na nĩ wathira.
22: Rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna na Wakerũ na twĩna kĩeha kĩnene mũno tondũ mũtino ũyũ watũkora wa kũhĩrĩrwo nĩ nyũmba mwaki tũtaramenya kĩrĩa umanire nakĩo no tũgacokeria Ngai ngatho onakorwo nĩ kwahĩa indo nyingĩ mũno gũtirĩ ona mũndũ ũmwe wahĩa na ningĩ andũ a itũra tũkamacokeria ngatho hamwe na administration tondũ hĩndĩ ĩrĩa maiguire mbu ĩno nĩ mokire kwao ingĩ mũno na twahota kũhoria mwaki ũyũ.
18: Rĩu aikari aya magĩikiarĩte na kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩrehe ngari ya kũhoria mwaki hakuhĩ na mũingĩ guo rĩrĩa rĩothe mũtino ta ũyũ waumĩra ũgatigaga gũtherema.
22: Twĩna ihoya kũrĩ gavana witũ Irũngũ Kang'ata atĩ no twende gũteithĩrĩrio na ngari ya kũhoragia mwaki iria ingĩkoragwo ii hakuhĩ nĩ tondũ wa mũtino ta ũyũ tondũ hathara ta ĩrĩa twathiĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũngĩahota kũhonokia na rĩu no tũhoe ũteithio ũcio na nĩgetha tũhote kũgitagĩra hĩndĩ ĩrĩa magoti maya maimĩra.
18: Bamĩrĩ ĩno nayo ĩgĩkaĩra thirikari ĩmwe na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria nĩ amu matigĩtwo matarĩ na ũikaro.
19: Ũguo ndahoya andũ a wendi mwega mandeithĩrĩria njoke ũtũũro-inĩ ũngĩ mwerũ.
21: Nĩ tũke na mũndũ wothe wĩ ũngĩgĩa na ũteithio wa kĩndũ gĩa kũrĩa, nguo cia kwĩhumba, tũhe bamĩrĩ ĩno nĩgetha ĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wao.
18: Nakĩo kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩrakũrĩkana. Ngĩribotera Kameme FM kuuma Kigio Gatanga mũrũ wa kaunti ya Murang'a, niĩ njĩtagwo Ngũkũ wa Mũgo.
10: Nĩ mũthia wa mohoro ma thaa inya mũkĩra mangĩ ikĩgera thaa ithano njĩtagwo Njoku wa Wacira.
3: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuuma Kameme Kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555.

0: tu kunyakata.
1: Uweze kuzembe sana.
0: Deni wa.
1: Uweka gara. Uwe katika bwana bona unaweka mate makari.
0: Shamani na pochi na dayaten na sekjeni wadui.
1: Wewe. Uweka.

Kagwa kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na hayamdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, hivyo kumfanya akamuliwe kwa njia nzuri na salama na hawezi ficha maziwa. Pia, Pony Oil watakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, humsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa.

0: Yoni nonsense.
1: Ne juma tatu ginyaga tano. Weye dere barusia spe. Amutwe hali dia kukuhehe.
0: Watu kazindwa. Manade, kuna promo. Uliona inajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikuigaka.

0: na Elder David Kigomo no tugutoria
1: ona kwarito ha
0: ona kwara iha tondu ona aria mari mbere itu mari na witikio na no mekiri atia
1: no matoririe
0: they won
1: yes
0: yeah, ata sisi tuko katika ile mambo tuko katika hiyo barabara the winning highway kone kuwa tori na mwicho mwicho tunajipata pale although ni waha hiyo ni weko na maudu mage maingi mono maudu mage maingi mono tariu tuligita kuhalia na mudu iligita kukijira ni merigita yozoni kule ya okay nakadika kukweta niku kule ya mahali yozoni but it was like 2 months ago na ule wahi kakari ali mudu kuhalia ruzio miruru
1: Tularia. Yes.
0: Anyita. Na kona muhikagia ri. Ari adwa metaga nguko ingoho. Na rama igaga mbeho. Ithe ndo kuona.
1: Yes.
0: Kwa ngo chano wa kumana kura gwita kwa chama hoho.
1: Ithe
0: ndo akiona. Na ri hindi ya

0: Aga uta utio kuna motuket.
1: Aye. Oko ni takwa ju aga tomo kerio jamu ini. Edagia jamasi ya koya.
0: Aya naga oda.
1: Ngope si adi juara kau. Mati kita ada kilo tamaga nama nana.
0: Yes.
1: No si ona kau ikat dia no.
0: Roy ni kau nak eh gigi aga tiya. Eh. Adu mana kira idia ni gigi aga.
1: Duke hole dia orang namuai kata mugi kuruki apa itu we.
0: Eh.
1: Nama jani ni gari hasil kinya.
0: Eh. Ati leh dina. Ati dina we modu itu.
1: Eh.
0: Tuh tidak nak
1: Oga koraga modu. Eh. Dah jani asio tu kau ni guara mukera burugo.
0: Eh.
1: Aku mukera burugo. Nanti Saturday.
0: Yes.
1: Saturday rosi ni.
0: Eh.
1: Arasu mula terus limitari ruat guara mukera buru Kristus. The relationship yaku na andu na ringi ni undu wa meriria tondu ma mothe makome meriria ni meriria ngai ni akwete gya gukuigana na ni akwete kiri ovataire no ni merire
0: ni meriria
1: ni meriria ma gutindikiriria tondu ndu kiri tondu riu tariu gikorona kafuciri handu na tariu gikorona kafuciri kuria mugutha ugicemanagia na andu acio akirio mokaga
0: ni
1: nguragia tiri nukure hagira nyama
0: Ni dia aku lagi dijero, degil lagi dijero.
1: Iya. Mak aku dari atas aku.
0: Kilometer di sini 570. Iya.
1: Itu nak dia tu dia jaga aku dia dah gule tino ni nak gule akhirnya anak aku kini dia nama tanu.
0: Udah hira.
1: Iya, udah hira.
0: Nah, sih nak jamu hari nak kira kira.
1: Kira kira dua tali. Kira kira kira tu nyamai roda itu.
0: Do kira hari ini, do hari Friday. Friday no. Nyabenyo ne kuwele teginya ya nyamele koro na yo.
1: Na kona ni uka adabora.
0: Iye. Dehera Friday no.
1: Uka horadimo. Mohori we hawe.
0: Na yo ka honda.
1: Mohori we ha. Nyamajone mohori te mohori. Siye freezer hindi. Wabe ya mutumia. Wabe ya kase ventera hiro.
0: Masi yore mohori.
1: Iwe mutumia kukwa. Nira ena kagombe kange. Kaya jiguere za kaunoko niedere kama gira kona kalia Ne maje kauru muno makiria Ndina menya ole agodhile todo niedine igua Mudhulio, mutumi oralia
0: Matra
1: ya Ndede wa adigua
0: Break yura
1: Mudhuli wako adigire Udena mea kaikomina ele kuma adiga Edo nawe ororia te Nyamayo ni muhuri ya muhuri othe
0: Wena kija muhuri
1: Mutonekete kija muhuri
2: Kwa hitha wapo kwa gani manigiri kwa hiru minati. Kugiote kate rea dhiti masioro kwa hiti kago ireoni.
3: Kayore dhudha atia. Hithi ti sora aragorire.
2: Hii. Sora ya giri mirogo. Hako wata kuigorira atia. Asha we.
3: Eni. Aragorire kwa soko faster. Arame kura shirigi dhate fai.
4: Maudogo kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, dhudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyike. Urahihinya *420#. Origihinya *420#. Usagure kirio kweda. Wekira thogora wathi muno uri ungienda kugura. Undu wa mwanya ni ati kubini gatagati ga shiringi mirongo ire nginya shiringi mirongo kenda na kenda tu. Uri urabid maita maige no gurehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
5: Sisi ni aje?
3: Oya anko.
5: Ni ukinyire ruiru?
3: Tukinyire tena weku.
5: Msone mukinyu.
3: Ameshafika.
5: Ashafika.
3: Ata nakutafuta. Auka.
6: Moi kaliwaro ilo na matora mali ya marigisheri. Ega tano gaka tuwe wakuja. Oko shemanie na team shanja moka. Emwe kuma Royal Stadium kwa beririe thai nyaroshine. Niogoko na gerili oruebo ni kamoko. Tone ya Lucy Nganga. No shokyo shanja muro ni Dada Sara. Na ke DJ Dibula kutukanirie ilia jasu. Nega tano gaka tumagarechio ni Kiabu County Government.
7: Chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Atumia awothe ni areke hotogi ya kukinyukia adhie gikiro kiukegi. Akana nefia sharaini, kanadheini ya wafamire yake, wa mutumia ni adaga mutiridhia. Nekeo Equity Bank marehete fanikisha, ufagwa kutaidhiria atumia gwekuria fia sharaini, makaheo insurance ya mediko na motugata mage maigi. Kumenya maige megi fanikisha kuma Equity, netoke ya huko na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme kayukamu igi.
1: Soko muroa, ingia ndani ya soko.
2: Amari tuwa jitago anu wajiko, kuma nyeri hadu heta kugita adhini. Lago lide smart TV, lago lide jira ya *292#, lago option 5, neyo lago lide TV nae. Lago lide TV eno na shirigi 20. Watawa yone ate negota kwerole la news wega, nedaiwa dake na muno, nadauga kamemera adhini.
3: Ona wereu, no wigurida TV jero shua, ele welida gilia dhini wa soko murwa. Nihodhu, hiinya *292#, ushagura kirio kwada dhini wa adhoko ya soko murwa, usoke wikira pini yaku. Soko murwa.
1: Kila kitu kwa bei yako, kila kitu kwa bei yako.
0: Pok Power ni odhiri ya kugea na mayonogi mamwega wa mwere oro mudhenya. Pok, noere na vitamin B1. Vitamins iria ni shiafata mwere ini. Kumenya maigemege Pok Power kumagwa Farmer's Choice, netoke gagira na gathaya Dennis na goni wadho ita, metabo ine ya kameme, kayukamu ige.
4: Na goni rikani yego dhikereli ya tavarela iria we dete theini wa kameme wehare hondhe oge koruo ole idha oreo the dagika oyothe theini wa Media Max Waves. Media Max Waves ne apwe kuheaga kanyaga dhikereli ya live radio podcast ona tavarela shia kameme iria we dete.
5: Download Media Max Waves kumare ha Google Play Store ona kana App Store.
4: Na kukore ya wasoko fast. Na goni rikani yego kone kutonya kuwa naido iria shie kuwa na we kutigiri rati ne wake yoera kiri ya we. Ukweda no kedo gora.
5: Urahi hinya *420# ni *420#.
6: Kameme kayukamu
7: ya. Kameme.
6: Tukiga ashiridhia dogo ito ona muna makiri.

0: mutabu ine waka meme kayukamu igi
1: asanta ni kameme kayukamu igi na hari ya hothi urutukuo muthi gaia kwende akuigwiretha na akurathime na akuririkane na njira ya magegania ni utukuo wa thaa inyanya cia rucini na ni rucini rwa Thursday World Cup ni yambia na Ngeretha itongoretie my team Ngeretha itongoretie na igatongoria njamba ici cia Croatia na bao ithatu gwa kibugu Dikasaka ni agibunga na Zubimendi cine Arsenal otheri
2: na makiria
1: na njamba ya Aston Villa
2: na
1: ya Tote haya lirikana start 447 hash start 447 hash lirikana hena besa siya kuwa kuhotanera ani ukugula kedu kiri ukweda sitikugula ni actually lirika box number 1, 2, 3, 4, 5 au uone ginya 6 ni ugo shagora ka box na kakunde gereria kidu kwa uono kuigira star 447 hash au we hotanire kidu ni star 447 hash au au veini o corona ya wego ile kidu kuko ngwa kameme ka kamu ige tuna dagitari the lady the girl she's here the doctor etawo Caroline Mwai aka Caro Mwai umuthi ungi mwana hana nyama hana ini uthakara na kwagira ni kumenyererwo ni ngai na jaba yake muthuri wetago jemu thingethe ona amono guo kamenya ni mamundu na ngai wito na iguagira andu akethe na kumaiga tu maisha twe gajuya ja ehana ati no we no kire asanta sana roga tutura na devika moko kana kamoko mel kana raudi kamoko ro ikara chini ya maji ato diete na bere pole pole okigua wega na hare hasta 447 hash box na bemwe ginyi datu na sigi girimwe ginya giri mana matatu ngoku negereria ni star 447 hash how we carry maido ukororo nawe we na kedo ndi tayo gani de gitari caro mwai hare 0702 966 122 hakuna matohoho gayo itwa twenda na tutodike ginya thainya cia rocine star 0702 966 122 referee wa mfiro wa mudho wa Ngeretha na Croatia ni mwana dada ni muiretu ka ni mutumia na ni mutu ni muiretu jonete agithakithia gafira muno kagifio 0702 966 122 no ragi de gitari kioria 0702 966 126 0702 966 126 SMS ni 20014 SMS ni 20014 gehore no tokjita ko gani de gitari ko ina kioria ge mwadikira agikoru ni